gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi oni ilori owo Olorun to riri laye oni inise agbara ti o sele si ori okan o gbogbo eyin te da Jesu olugbala mo oni ni owo nla owo majemu owo anu yo kan ni bi to ba wa oun lo bi je wipe ko to jade laaro cream wo lo bi npara ma gbadua si ba asadi agbon iba se anointing oil iba se cream to nlo egbe si to si o oni lojo isegun isin ola o le die oni ilo ti bere si ri bi ogo se nje ti olorun ah oni ka mu opo oni ipele to wa gbogbo eni to ba ji toju e la boju e ba la bayi fomi boju enikan ni kilode mo fe so nkan sinu cream e mo fe so di majemu oni ilo da ise woli mo oni ilo mo pe olorun si tun gbo adua lenu awon iko re oni ilo da mo pe iyanu si tun ku oni ilo mo pe baba